so obi a woni be manete but tia mutifie ho no e ho che bu nsam jim mpae ne se onyame awurade be fa saa program yi so akasa kirew na wasiesie aware bi a ato papaya aware ni bi ato papaya aware ni bi wusifio na ubusa maame ne se ne da wei wose ko hendem ho na kire se nya no no abusa se ma wei no na ma papa bi am ni no ni na ma bi kire wo so be hunu a one na tv o na mami nkasa aware ye build it what ya na ye build it ye build it from the one na wo build him what ye kakra kakra kakra kakra kakra kakra